0: Serokê Barzanî li Pîrman pêşwazî li tombara kenartiyê taybetê Serokê Amerîka bû karûbarên Iraqê û Sûriyê kere. Di dîdarekê de rewşa Sûriyê û rewşa Kurdan û rewşa pêkatan hate behskirin. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê kombûneka hevpêşek Edgel Tombarak û Mazlûm Ebdî fermandî giştî hêzên Sûriya Demokrat hesede encam da û têda dûmahî pêş hatin rewşa emnî û siyasî ya Sûriya û rewşa Kurdan hate gengeşekirin. Nêçîrvan Barzanî û Tombarak û Mazlûm Ebdî tekezî li ser parastina mafên Kurdan û mafên hemî pêkhatan el Sûriyê kirin. Di kombûneke de digel Serokê Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê û Serokê Hikûmetê Tombarak hinartiyê taybetê Serokê Amerîka bû Iraqê û Sûriyê tekezî li piştevaniya Amerîka bû Iraqeka sexamgîr û xudan serwerî kir. Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Seredana Kenîsa Mar Yûsuf Yekildanî li qeza Ankawa kir û ji aliyê Patryark Marpolisê Siyêve hate pêşwazî kirin. Biryara Evrûşandekê teknîkî Herêma Kurdistanê li durpirsa sîstemê gumrîkî SEKO da Seredana Bexda biket û rekeftineke digel Bexda imza bikete. Heftiya bihetin kompaniyên patrolê dê dest berhemînana patrolê kene. Serkirdên her hepdolatên mezinên pêşesaziyên cîhanê di kombûna xwe ya duyî de helwîstê xwe li ser rekeftina Amerîka û Îranê nîşadan û pêşwazî elwê rekeftinê kirine. Rojnameka Israîlî jî belav kiriye ku serkirdên Israîlê li wê bawerîne rêkeftina Amerîka û Îranê ya serkeftî nabît û sernagirî tene. Piştî rêkeftina destpêkî ya Amerîka û Îranê hatiye ragihandin bihayê patrolê dabazîneka berçav bi xwe dîtiye ku evrû yek bermîla patrola Brent $8 dezdane. Dê yekem ya yaxu ya mondiyalê de helbijartiya Iraqê hate durandin û sê xal beramber helbijartiyê Nerwîcê dezdane. کورتیا دنگو بسا با هواها تا پیش کش کرنج رادیو دهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه و جماره بکن 0705 225 47 74

0: Slavo Dambash, Mehmet Mevlud Mem, Çêrok nivîsê navdar Mehmet Mevlud li sala 1927 li Hewlêrê hatiye ser dinyayê. Ji salên pêncîyan yên sedsaliya çûyî wek çêrok nivîs hatiye niyasîn. Êkem berhemê çêrokên wî bi navê çêrokekanî mem li sala 1907 li Begda hatiye çap kirin. Ji gulana sala 1907 heta xuzeyrana sala 1973 sernivîserê Gubara Hewlêr Gubara Bajervaniya Hewlêrê bûye. Li roja 75 li sala 1987 vegera dîmahiyê kiriye. Romana wî bi navê Rêga li sala 2001 aliyê dezgehê araz ve li Hewlêrê hatiye çap kirin.
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

Dili min tîbûye ji ber hezkirina te Tu ne bîr dibe, ne jî xuya dibe Ez li ku mêze dikim tu li ber çavê min e Ez divêm werim ba te rastî xeyal dibe Kîjan rê mitîne ez nizanim li ba te Ma hestêrkên tê nexwar bila bibarûniya me Destê xuzve dikim ez jaruhê sîrma me Ba xwedê dikim ji bo qedera me Jibo kaderame, jibo kaderame.

Ev herêmame bi navê Ararat, Agirî û Bazêt, ev 2000-3000 salin warê Kurdan e. Babkalên me li vir gund û bajar qesr û ser ava kirine. Hinek bajarî bûne, hinek koçer, hinek jî cotkar. Ên aşîrên me hebûn Celalî, Zîlan, Heyderî û Sîdkî. Ne sînor nas dikirin, ne jî dewlet. Gelek hatin û çûn, Bîzansî û Sasanî, Rom û Farisî. Mîna berfa Agirî û tendurekî Helyan û çûn. Warê me qedîm ma, Bazida me, Bazida rengîn.

Slav û Dembaş. Nêçîrvan Barzanî, Serokerê ma Kurdistanê pêşwazî li Endaziyar Atvan el-Atvan parêzgarê Begda kir. Dîdara wenda du patîl girîngiya bihêzkirina hemangiyat navbera Hewlêr û Begdayê hate kirin. Her wiha re ev rojî Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li parêzgarê Begda kir. Civata Wezîrên Kurdistanê rastpardên PTV dana Wezaret û lanên peywendîdar bo hemangiyê digel Hukûmeta Iraqê da ku kêşa wan خانه نشینن که حتی نها موچه ورنگردی به تا چاره کرن. مکتب سیاسی

0: Ma Kurdistanê got ku Kurdistanê şiyaya modeleke dawlemendiye pek vejiyana aşkiyanet na bera peketin cavazda nişan bitetin. Wezareta Darayî Aboriya Hukmetarê Ma Kurdistanê lîsta mûçe maha şeş û teraziya pêdaçûnê radestî Bexda kir. Bilind Reza Serûkê Serokatiya Bajarbaniya Akirê taybet bi Radya Duhû Kragan ku sibehî dê dest bi dabeşkirina parçe zev yan bi ser welatiyan de Akirê hête kirin û zanyariyên zêdetir jî dabûna Radya Duhû. Kurtiya dan gubasan hatna pêşkêş kirin bimînin şand.
1: Duhok Radio, 88.5, 88.9.